0: Ben, aya bahan di sandra, ya ma.
1: Gening dunungan sia teh keokat.
0: Watir, watir.
1: Mana mawa jengger teh anjing. Bosih sia teh goblok.
0: Watir.
2: Liar, liar.
1: Gina, sia. Ayeuna mah biasana aing sok disiksa teh ku si goblok.
0: Watir.
1: Saprapatane pun Arjuna lan Bima. Net, kaula nun kula.